0: Mieszkania!
1: Krita!
0: ربنا إيما حناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا aquí cansó, cansa,
3: Esta é essa prima, não?
4: Esta é a minha
3: esposa, não?
4: Minha esposa, minha menina.